pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, samo

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: A nego šta. Dobro jutro, dobri ljudi, dobro nam došli. Nadamo se naspavani, odmorni, dobre volje kao i nas dvoje. Standardno naše, družimo se do 10 sati.
3: Tako je, tu smo spremni za pokret, ali nećemo ništa naglo odmah na početku. Evo, za tvoju dušu jedna.
2: Ajde,
3: za otvaranje jutra. Marijan Ban kaže, ne voliš me više. Ostanite lipo uz nas.
4: Spominje tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

0: Život ovog legendarnog pjevača uskoro ćemo gledati na filmskim platnima. Njegova životna priča uskoro bi trebala završiti na ekranima i to ne samo u jednom filmu. Pripremaju se igrani film, igrana serija i dokumentarna serija o Toši Proeskom. Autori kažu da ne žele samo ponovno ispričati ono što svi znamo, nego pokazati tog čovjeka iza velikog glasa, iza tih velikih koncerata koje je priređivao, iza samih reflektora. Već rade ozbiljno istraživanje, razgovaraju s ljudima koji su ga poznavali, istraživaju lokacije, proučavaju arhivu, snimke, tako da to što smo slušali, a sad ćemo ga izgleda ponovno i upoznat definitivno malo bolje.
1: Amo mi nastavite uživati u glazbi, Dalmacija Zlatna, Antonela Malis, Amo ćao.

0: okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrati se Roza, ti si život moj.
4: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
5: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
4: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: vyhľadávať. Na každej ono je recimo železná vrša, väčšinou je to od nekakvých metála, i stavíte dole, onda imate problém, ako se slučajno tako nešto zuba, a stvarno ih ima more, onaj koji ima masku i zaroni, vidite sigurno u roku od, ne znam, nija nekih 50 ili 100 metara, kad prođe doslovno svako 50 ili 100 metara imate sigurno jednu vršu u moru koja je nazovimo napuštena.
1: One spada u jednom dijelu te priče u opasni zapravo ribarski otpad, naravno da. Nelegalan u tom slučaju, svaki otpad je nelegalan jer riječ o ljudskoj neodgovornosti kad je u pitanju uporaba tih alata, odnosno izgubljenom alatu, ali ima ih po portima, trulih, gnjilih, ruzinavih, koliko hoćeš.
0: Ako ne, pa zato to lagano ide u nekakvu povijest. Evo, ja ću se vratiti opet u povijest. Moj dida lovija s tim vršama, ali ih je naručiva sa Mljeta. Tamo su ljudi radili, to je njima tradicionalno bilo, to je fenomenalna jedna vrša koja se radila od pruća. Tako da eventualno kad bi ona došla i završila u more, pa bi čak je bila toliko skupa da su ljudi unamljivali ronioce da ih se traži. Danas vrša košta 500 eura, pa ono kao, eto šta, nisam se izgubio.
2: Ali ima onaj prizor u Komiži kad se spremaju, zapravo kad je štađun, kad se spuštaju te vrše, dakle pun brod tih vrši, dakle ne vidi se brod od vrša. Međutim, šta je najčešće ono što se lovi? Nama neukima
0: Recimo, spomenili smo Neretvu prije par utoraka, pa recimo radi se o jegulji, ali opet se svelo na tradicionalni. Škampi u Paškome kanalu su isto tako tradicionalni lov na škampi. Tu i bude, to je najbolji škamp koji se ulovi. Zašto? Zato što ono, koji mul sa parangala.
1: Nije slomljen, ja?
0: Ne, nije izmučen. On je ušao unutra i stoji i nema ništa mu se nije dogodilo.
2: Lipo mu je.
0: Lipo mu je, jede dok ga ne izvuku vanka. Tako da recimo to je tradicionalno. Ugori su se recimo na Braču ovaj cili ovaj arhipelag, ovdje većinom su se ugori lovili, pa ako se baci u Neretvu, isto se tako bacalo u Plićake, pa su cipli. I tako, riba, evo, ide za nekakvim spizom, naravno unutra je spiza, problem znači ribe je šta ima livo i desno oko, recimo, evo neka svak prova. Dosta me ljudi pitalo kako je to, kako je moguće uopće da riba ne vidi gdje je ušla i da može izaći. Pa evo znači ja ću samo jedan pokus napravite. Uzmite dvije ruke i stavite na nos ovako.
1: Ajmo svi zajedno sad, poštovani slušatelji.
0: I onda dogodi se to da vi imate problem, ne vidite ravno, nego vidite lijevo i desno. Znači jednog ogreda lijevo, jedno desno. I to se dogodi recimo i ribi vrši i onda ne može naći izlaz baš zato što nema tu mogućnost da sa dva oka vidi na jednom mjestu.
1: Siniša, samo bi se vratio na ovo pitanje kolegice Karme vezano za ulov škampa vršom. Neka istraživanja koja su obavljena pod Velebitom, pa su radili usporedbe lova kočom, dakle mrežom, u odnosu na lov vršom. Kad kočar lovi škampe, za ulov 760 škampi, dakle kao jedinica, mora odbaciti čak 1416 jedniki raznih 30 ribljih, odnosno morskih vrsta. Znači, to je jedno veliko uništavanje, a vrša je opet tu nekako, kao što si kazao, preciznije.
0: Kaže vam, što se tiče te koče, ima tih studija, međutim to stanište recimo toga škampa je specifično. On je naravno ko mali merkatist, recimo da su imaju svaki svoju rupu i čire iz rupa. Tako da ta koča ruje naravno podno, ali isto tako kažu da na područjima di koča tu lovi, da se tu uvijek puno bolje, nazovimo, škamp sami obnavlja. Tako da, recimo što se ti kočarskih alata, koji je inače onako malo opet, idemo u neke kontraverze s tim alatima, ali ima tu i recimo kod tih koča dobrih strana, bar Bokunić, jer valjda kako stoje stvari, to treba stvarno istraživati, koča omekša doli dno, nazovimo omekša. Tako da ima tu i detalja koji bi se dalo pričat, da nije baš sve crno što se tiče kočarskog zanata. I meni osobno najviše smeta kod kočarskoga što ona povuče škampe koji su doslovno ko mali prst. Mm-hmm. Mali prst, i onda imamo problem, on ima u glavi recimo.

0: dan. A šta ja znam, ne znam, ko, kad izađe vanka, ko da mu to pukne, nazovimo to, ta nekakav mjehur ili ne znam kako ću ga nazvat, i jednostavno taj škam koji izađe vanka
1: bude skašen, drugim riječima, da.
0: Ne, ma ne samo skašen, nego od 100 komada ne može biti najbolji na svijetu. Od 100 komada koji vratite, ja ne znam da li se jedan može preživjeti, jer mu je taj, znači, pritisak u stvoreni više nije za Bože me prosti za život.
1: Bože mi je prosti. Evo, Sineš, ja isto vas pozivam da ostanete uz naš program. Iza 12 nam je gost profesor Alen Soldo s odjela za studije mora za sveučilište u Splitu, naravno svi mi znamo tko je on. Pa ćemo razgovarati i o srdeli i o svačemu. Pa evo, ako vi imate neko pitanje za njega s obzirom...
0: Ma, ja i gospodin Soldo se ovako poznajemo sa peškari, on stvarno dovede doli studente i dođe tako malo, ono, pozdravimo se, tako da, evo, pozdravite ga u moje ime, da ga je Siniša pozdravio s peškari.
2: Dobro, ćemo, ja ću zapisat ću. Da
0: pa, obavim.
2: Možemo mi, Siniša, ispričavam se, možemo li mi za 7 dana, to je pokazalo se najučinkovitije kad se dogovorimo u programu izravno, možemo li upravo o tom slučaju, fenomenu, čudu, potrebe i zakonske obveze vraćanja ribe koja nije recimo nekim gabaritima u more, koje su pretpostavke da će učešta biti od tog proizvoda kad ga frknemo nazad, hoće biti živ, hoće biti reproduktivan, hoće funkcionirati, najčešće neće, ali raspitat ćemo se.
0: Nije uopće bitno, bitna je volja, želja, i da ljudi stvore u glavi, znači da to što su ulovili nije za upotrebu. Znači da bar imajte osjećaj, doslovno, to je najbitnija stav, jer mi uništavamo. Ako mi uništavamo, nama treba pokušati, znači, pa barem pokušava spasiti, jer znači ono doslovno nada umire zadnja.
2: Tako je. Siniša, javljaju na izreže da idu vijesti u podne, pa sad ćemo se pozdravljati ili što da kažemo.
1: Pozdrav reži.
2: Siniša, hvala puno.
1: Hvala Siniša, do slušanja.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džileti Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Vrati se Roza, 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
3: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
2: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624. There she was, just a woman.

Vreme kako je, hvala Bogu dobro je. Ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili. I kad malo ko bez riči se razumili. Ja i ti. Časi mi.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš